han stage ma ina han dera gari ma afoi khana karamo ho hala karamo mi hala mi danka ilon niyo sotoma ara